A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu jahaqul batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nastaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, wa natubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram. Syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Para wargi kaum Damu Sukapura, mudah-mudahan salamina aya dina rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sapertos biasa satacan urang kana pembahasan uang sasarengan heula macakeun shalawat ka baginda Rasul. Malah mandar urang sadayana kenging syafaat ti mantena, kenging keberkahan ti mantena. Oge naon bae hajat sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Hajat dohir, hajat batin sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Panyawat sing didamangkeun sakumaha bihara-bihari deui. Turunan sing disolehkeun. Oge moga-moga sing dipaparin kabagjaan dunia akhirat anu abadi, yakni lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala disarengan kurido rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga bilih bade ngadamel wasilah caya doa, caya selawat supados sayogikeun. Mudah-mudahan eta cai anu disolawatan sing jadi wasilah Allah Ta'ala ngadamangkeun kana sadaya panyawat dohir miwah batin. Oge eta cai sing jadi lanong, sing jadi kaberkahan, sing jadi kamanfaatan anu dibacakeun asma-asma anu agung. Moga-moga Allah Ta'ala maparin kagungan dunia akhirat ka urang sadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. A'udhu billahi minan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi dalhalu bil qalb wa danfarizu bil qurab wa tuqda bil hawa'ij wa tunalu bihi ar-ragaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adari kulli ma'lumin lak. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat.